lavana vamusalekela va hi loko swa ku ranukusa hi ku komba kule leswaku kona musaleki va va hi dorixiwa mondlani leswi va nga mhela swona loko.